O te fifi lava ne fuitu la le o uli fatalo fatu mo le nganga fa lo tele ili mamalu tatu tunu fai fuene mo lava no fa fonga le tatu po klami masani le nei ia song fuo va yaso te tasi me le tula sifu me le lua te pa ia fu le tula tasi e fatalo fatu le tapo inga na tamama tina matua sunga fa fea nganga mo lato faltua ia mese fuo lo lo tatu tunu tatono lo mo lunga le lofa mo le nga le leo le tua ilo to se fua e fa pena fu so mato malosi e fa talo fo to mo le nga nga fa lo alo ia te la to lo fai fu na sia lo fa nu la fu le mo Brisbane po Queensland in nei ona in fainga malo longa ta faunga po ni si nga nga se nga se po se singa fu ia inga yalo mo fa na malo mo lang manuia ta to no lo manuia o to umai le lofa mo le nga le leo le tua Ina tu lofa fonga mai mo tanga singa se lo mo fu ma fjang lo tino ne fu i vai tau so i fanga i po ton fu ai nge mo to malawa a fu to ma fu to mal tato po klami le so fa talo fatu to no nga fu tato po klami i mo fu sin fa si nga malo si le nga te musika ni si fu tala la fa no to fa fonga mai le so ma lo lava on site to no we lava le telo ma fjang ma ti nga lo fa nge mo to tatu tu bele tu yo yo ia lava le fo mai e me fa nau so so ni mai le e ala mai le tong fitinga ali ma tama tai fo mai lo fa nga mo to i le nei fo i vai tai mio le so i fo nga I la tolo fa nga mga lu nga le nei fo tai mi ma lo le on sai ma lo fo i nga lu lu e ma lo ta wa tai e tal tonu yo lo fa nga o to mga lu nga ni si na o ma na va nga lu nga Ya ni si fo le foto anga e tu nga lu nga ni si na o fa ni ma lo lo nga ma lo la va nga lu lu e ya te o to ma lo fo mo ta tu i no ta tu tu no e ma si fo a inga e ka le sia ya o te lo ni si fo fo nga lo fa pe na na fa nga mo ta tu tu no I la tau fo lo fa nga mo ta singa o ta tu ta ma ma tina ma tu tu ma lo mo ta nga lu nga fa pe le aso mo le aso yo e fa mo ni na ya o to lu nga ya ni si fo le foto anga e tu nga luenga ni si na wafai ni malo longa malo lava nga lu lu ya te uto malo fo mo tau tu no ta tu tu no e mo si fo a inga e ka le sia ya hotel ni si fo fo nga lo fa pena na fa nga mo ta tu tu no I la tau fo